Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Sắc tộc VOB, tiếng nói chung của người Việt tự do tại Queensland. Xin thân ái kính chào quý thính giả.

0: Kính chào quý thính giả thân mến. Hôm nay là Chủ nhật ngày 12 tháng 7 năm 2026, nhằm ngày 28 tháng 5 thiếu năm Bính Ngọ. Ban phát thanh Việt ngữ đài 4EB xin hân hoan chào mừng quý thính giả đang lắng nghe chương trình phát thanh tối hôm nay của chúng tôi. Mỗi tuần, chương trình Việt ngữ đài 4EB đến với quý vị trên băng tần 98.1 FM vào tối Chủ nhật từ 6 đến 7 giờ. Quý thính giả muốn nghe lại các chương trình phát thanh của chúng tôi, xin vui lòng vào Google đánh hàng chữ 4EB Vietnamese 1800, sau đó bấm search, các chương trình đã phát thanh sẽ hiện ra. Trong chương trình phát thanh tối nay, ngoài phần tin tức và thông báo bảo trợ thương mại như thường lệ, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả các tiết mục sau đây. Trước hết là bài đọc Nguồn gốc sự phân biệt Nam Bắc của tác giả Nguyễn Huy Vũ. Sau đó là bài đọc Cách giáo dục sai lầm của người Á Châu, sưu tầm từ Internet. Cuối cùng là bài đọc Cách ứng xử trước thất bại cho thấy nhân cách và bản lãnh của tác giả Phan Trọng. Ngoài ra, trong chương trình cũng sẽ có các tác phẩm chọn lọc. Xin mời quý thính giả thưởng thức chương trình tối nay do Hương Thủy biên soạn. Qua phần thực hiện của Hương Thủy và Tú Hảo, chúng tôi xin được bắt đầu với phần tin tức.
1: Tin thế giới. Mỹ và Iran tiếp tục không kích nhau trong lúc Iran an táng lãnh tụ Khomeini. Mỹ và Iran tiếp tục không kích nhau từ mùng 9 tháng 7 đến rạng sáng mùng 10 tháng 7. Trong tình trạng các nhà quan sát ghi nhận số lượng tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz giảm đáng kể, Mỹ cho biết đã tấn công 90 mục tiêu quân sự, trong đó có một số mục tiêu nằm gần eo biển Hormuz. Iran tuyên bố đã nhắm vào các cơ quan, các cơ sở của lực lượng Mỹ tại Kuwait, Bahrain và Qatar để đáp trả. Đến rạng sáng 10 tháng 7, truyền thông Iran cho biết Tehran tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các địa điểm ở Kuwait, Jordan và Iraq. Trong một diễn biến khác, hàng trăm ngàn người đã đổ về tham dự lễ an táng lãnh tụ tối cao quá cố của Iran, đại giáo chủ Ala Khamenei, sau 6 ngày quốc tang và các nghi lễ tưởng niệm. Đám đông tập trung trên các đường phố ở thành phố Mashhad, đông bắc Iran, vẫy cờ Iran. Một số người cầm các biểu ngữ đe dọa giết Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trước đó, CENTCOM tuyên bố quy trách nhiệm cho Iran về những hành động gây hấn gần đây nhằm vào các tàu thương mại và thủy thủ dân sự đang tự do lưu thông trên một tuyến hàng hải quốc tế trọng yếu. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran đã gọi điện cách đây không lâu và rất muốn đạt được một thỏa thuận. Tuy nhiên, ông Trump nói thêm, tôi chỉ không biết liệu họ có đáng để ký thỏa thuận hay không. Tôi không biết họ có tôn trọng thỏa thuận đó hay không, và đó mới là vấn đề. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn được ký với Iran hồi tháng trước đã chấm dứt. Phát biểu với các phóng viên, ông nói, tôi không muốn đàm phán với họ nữa. Họ là lũ cặn bã. Họ là những kẻ bệnh hoạn. Biên bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran gồm 14 điều khoản, trong đó có lệnh ngừng bắn kéo dài 60 ngày để hai bên tiếp tục đàm phán, bảo đảm tàu thuyền đi lại an toàn qua eo biển Hormuz và cam kết Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Iran. Mặc dù thời hạn 60 ngày vẫn chưa kết thúc, ông Trump cho biết ông coi việc tiếp tục đàm phán là lãng phí thời gian.
0: Trung Cộng sơ tán hơn 1.8 triệu người trước khi bão Bavi đổ bộ. Trung Cộng đã sơ tán hơn 1.8 triệu người khi bão Bavi tiến gần thành phố Ôn Châu. Trong khi đó, Nhật Bản và Đài Loan hứng mưa lớn, gió mạnh, còn Philippines ghi nhận 17 người thiệt mạng. Trước khi hướng vào Trung Hoa, cơn bão đã gây mưa lớn, gió giật mạnh tại quần đảo Sakishima ở cực nam Nhật Bản và lướt qua khu vực phía bắc Đài Loan. Dù đang suy yếu và di chuyển chậm hơn khi tiến theo hướng Tây Bắc trên vùng biển lạnh, bão Bavi vẫn được đánh giá là mối đe dọa lớn do mang theo lượng hơi ẩm rất lớn trong các dải mây mưa trải rộng với quy mô tương đương chiều dài nước Pháp. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia của tàu, vào lúc 15 giờ 8 phút ngày 11 tháng 7, bão Bavi có sức gió duy trì tối đa 144 cây số giờ, tương đương bão cấp 1 theo thang bão Saffir-Simpson. Tâm bão nằm cách thành phố Ôn Lĩnh, tỉnh Chiết Giang, khoảng 200 cây số về phía đông nam. Dự báo bão sẽ đổ bộ khu vực gần thành phố Ôn Châu, nơi có khoảng 10 triệu dân, vào sáng sớm hôm nay, 12 tháng 7.
2: Điều tra dân số sẽ diễn ra vào tháng 8 này. Và chúng tôi cần tất cả mọi người tham gia vì tương lai nước Úc. Từ người pha chế, từ giáo viên, từ người thợ, mọi câu trả lời đều quan trọng trong điều tra dân số. Bạn sẽ sớm nhận được hướng dẫn về những việc cần làm. Để biết thêm thông tin, truy cập census.abs.gov.au/vietnamese được Cục Thống kê Úc ủy quyền. Station sponsor.
1: Tin Việt Nam, Phú Quốc lật cano chở 32 khách Ấn Độ, 15 du khách tử nạn. Một chiếc cano chở đoàn du khách người Ấn Độ bị lật ở Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang vào chiều ngày 11 tháng 7, khiến 15 người bị tử nạn. Các nạn nhân bị tử vong đều là người Ấn Độ, gồm 13 nam và 2 nữ. Theo tin ban đầu từ chính quyền, chiếc cano đang chở 32 du khách cùng 3 tài công và 1 tiếp viên đã bị lật vào khoảng 1 giờ trưa hôm qua 11 tháng 7. Chiếc cano mang số hiệu AG26751 này thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Thương mại Du lịch Minh Huy Phú Quốc. Khi vừa rời đảo Hòn Mây Rút được khoảng 400m, chiếc cano đã bất ngờ gặp tai nạn và lật úp, khiến toàn bộ hành khách và thuyền viên rơi xuống biển. Một video cho thấy nơi xảy ra tai nạn đang có sóng to gió lớn. Các đội cấp cứu quăng phao cho những người dưới nước, trong khi mô tô nước gấp rút chở các nạn nhân được vớt lên vào bờ. Giới chức cho hay lực lượng cảnh sát biển và hải quân Việt Nam đã điều 5 tàu và 1 xuồng đến hiện trường để cứu người. Những người bị nạn trước mắt đã được đưa đến trung tâm y tế đặc khu Phú Quốc để cấp cứu. Với các nạn nhân đã bị tử vong, chính quyền sẽ đưa lên bệnh viện Chợ Rẫy để khám nghiệm tử thi theo quy định. Nơi xảy ra tai nạn là Hòn Mây Rút, một địa điểm nổi tiếng cảnh đẹp và là một trong những điểm lặn ngắm san hô đẹp của Phú Quốc. Chính phủ Việt Nam cũng đã yêu cầu Bộ Ngoại giao phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam và các cơ quan để kịp thời thực hiện công tác lãnh sự, bảo hộ công dân và giải quyết các vấn đề liên quan đến công dân Ấn Độ.
0: Việc bắt ông Nguyễn Thành Nam tội chống nhà nước tạo tiền lệ đáng lo ngại không? Một số luật sư cho rằng việc ông Nguyễn Thành Nam, tác giả cuốn Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng bị bắt với cáo buộc chống nhà nước là không phù hợp, tạo ra một tiền lệ đáng lo ngại. Ông Nam là người vào chiều 7 tháng 7 bị Công an Hà Nội khởi tố và bắt giam để điều tra về hành vi làm, tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam theo điều 117 Bộ luật Hình sự. Trong một bản tin trên VTV1 tối cùng ngày, ông Nguyễn Thành Nam đã thừa nhận nhiều nội dung trong sách là sai sự thật, bày tỏ sự hối hận, đồng thời gửi lời xin lỗi đến bạn đọc. Sách Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng do ông viết và được nhà xuất bản Hội Nhà văn xuất bản vào tháng 4 2026. Dù nội dung được cho là tôn vinh lãnh tụ Hồ Chí Minh, nhưng cách sử dụng ngôn ngữ hiện đại mới mẻ của ông Nam đã khiến cho cuốn sách gây ra nhiều tranh luận trên mạng xã hội. Cuốn sách sau đó đã bị nhà chức trách yêu cầu dừng phát hành. Nhà xuất bản Hội Nhà văn đã bị xử phạt hành chính 100 triệu đồng Việt Nam, đình chỉ hoạt động 2 tháng, buộc thu hồi, tiêu hủy 9.700 ấn bản sách và nộp lại hơn 423 triệu đồng Việt Nam thu lợi bất hợp pháp. Một luật sư giấu tên từ Sài Gòn cho rằng hệ lụy lớn nhất đối với xã hội là hiệu ứng lo ngại, tự kiểm duyệt trong giới viết, giới nghiên cứu, xuất bản và trí thức, thu hẹp không gian phản biện, tranh luận và sửa sai. Nếu mọi sai lệch trong cách viết lịch sử đều có thể bị đẩy lên thành mức độ hình sự liên quan đến an ninh quốc gia, người viết sẽ không còn hỏi đúng hay sai mà sẽ tự vấn viết thế này có an toàn không, có bị đi tù hay không. Ông nói điều này một mặt khiến đời sống học thuật trở nên nghèo nàn, không còn chỗ cho đổi mới hay sáng tạo, mặt khác làm tăng tâm lý lo lắng bất an trong giới trí thức vì không tiên liệu được ranh giới pháp lý. Theo ông, việc truy tố tội chống phá nhà nước có thể sẽ khiến cho việc nhà nước muốn giới trí thức tham gia kiến quốc trở nên khó khăn vì họ lo ngại tới an ninh và an toàn cá nhân. Vị luật sư này cho rằng cần phải minh bạch hóa ranh giới này từ các quy định đính chính thu hồi xử phạt, xử lý trách nhiệm theo luật chuyên ngành chứ không nên dùng cảm giác chính trị, tinh thần đấu tố đám đông để thay cho cấu thành tội phạm trong việc xử lý theo Điều 117. Nhìn từ góc độ chính sách pháp luật, vụ việc này là một phép thử. Ông nói, càng là vụ việc nhạy cảm, càng không nên xử lý bằng sự mơ hồ. Pháp luật hình sự không phải công cụ để thay thế phê bình học thuật hay kỷ luật xuất bản. Nó chỉ nên được sử dụng khi có đầy đủ dấu hiệu của tội phạm, đặc biệt là mục đích chống nhà nước phải được chứng minh rất rõ ràng.
2: Khi thảm họa xảy ra, biết mình phải làm gì sẽ giúp bạn an toàn. Đó là âm thanh của OS Alert, hệ thống nhắn tin khẩn cấp mới của Úc. OS Alert gửi cảnh báo gần như tức thì đến các di động tương thích trong các thảm họa địa phương và toàn quốc. Một phần của việc triển khai toàn quốc là chúng tôi sẽ gửi cảnh báo thử đến di động của bạn vào khoảng 2 giờ chiều thứ Hai, 27 tháng 7. OS Alert giúp bạn luôn cập nhật thông tin. Truy cập osalert.gov.au, được chính phủ Úc tại Canberra ủy quyền. Station sponsor.
1: Tin Úc Châu. Úc thử nghiệm hệ thống OS Alert. Hàng triệu người dân Úc sẽ sớm nhận được cùng một báo động khẩn cấp trên điện thoại khi chính phủ liên bang tiến hành cuộc thử nghiệm toàn quốc đối với hệ thống cảnh báo khẩn cấp thế hệ mới mang tên OS Alert. Đây là lần đầu tiên Úc thử nghiệm hệ thống OS Alert trên phạm vi toàn quốc trước khi chính thức sử dụng từ tháng 10 năm 2026. Cuộc thử nghiệm nhằm kiểm tra khả năng hoạt động của hệ thống, đồng thời giúp người dân làm quen với phương thức nhận báo động mới trong các tình huống thiên tai, thảm họa hoặc các biến cố đe dọa an toàn công cộng. Thời gian diễn ra thử nghiệm, theo thông báo của chính phủ, cuộc thử nghiệm sẽ được thực hiện vào thứ Hai, ngày 27 tháng 7, 2026, vào lúc 2 giờ chiều ở New South Wales, Victoria, ACT, Tasmania và Queensland, vào lúc 1 rưỡi chiều ở Nam Úc và lãnh thổ Bắc Úc, 12 giờ trưa ở Tây Úc. Hệ thống được thiết lập để gửi báo động gần như đồng thời đến tất cả các điện thoại, đồng hồ thông minh và máy tính bảng tương thích trên khắp Úc. Thông báo sẽ xuất hiện trực tiếp trên màn hình thiết bị và được ghi rõ đây là cuộc thử nghiệm, giúp người dùng dễ dàng nhận biết điều gì sẽ xảy ra khi cảnh báo được gửi. Khi đến thời điểm thử nghiệm, thiết bị sẽ phát âm thanh báo động lớn giống tiếng còi khẩn cấp, rung mạnh, âm thanh kéo dài khoảng 10 giây. Đáng chú ý, cảnh báo này sẽ vô hiệu hóa chế độ im lặng và không làm phiền. Điều đó đồng nghĩa với việc điện thoại vẫn sẽ phát âm thanh và rung ngay cả khi người dùng đã tắt chuông hoặc bật chế độ không làm phiền. OS Alert là gì? OS Alert là hệ thống cảnh báo khẩn cấp quốc gia mới của Úc, được chính phủ liên bang đầu tư khoảng 132 triệu đô Úc. Hệ thống dự trù chính thức tung ra thị trường từ tháng 10, 2026, thay thế hệ thống cảnh báo khẩn cấp bằng tin nhắn SMS do các tiểu bang và các vùng lãnh thổ đang sử dụng hiện nay. Khi được sử dụng, OS Alert sẽ gửi cảnh báo trực tiếp đến các thiết bị tương thích nếu xảy ra thiên tai, biến cố lớn hoặc các mối đe dọa đối với an toàn công cộng, giúp người dân nhận thông tin nhanh chóng và kịp thời hơn.
0: Úc báo động sau khi loài chim bản địa nhiễm cúm gia cầm H5N1. Hôm 10 tháng 7, Reuters dẫn thông báo của chính quyền Úc xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm virus cúm gia cầm H5N1 có khả năng gây chết người ở một loài chim biển bản địa, đánh dấu một giai đoạn mới trong sự lây lan của dịch bệnh sau khi nó xuất hiện trên bờ biển Úc vào tháng trước. Bộ trưởng Nông nghiệp Úc Julie Collins cho biết, xét nghiệm trong phòng thí nghiệm của Cơ quan Khoa học Quốc gia Úc đã xác nhận trường hợp nhiễm bệnh này ở một con chim nhạn màu lớn được tìm thấy ở thị trấn ven biển Robert, tiểu bang Nam Úc. Đây là trường hợp nhiễm bệnh được xác nhận đầu tiên ở chim biển Úc. Tất cả các trường hợp khác đều được tìm thấy ở các loài chim biển di cư. Xác nhận này đã nâng tổng số trường hợp được xác nhận nhiễm H5N1 trong cả nước lên 12, sau khi các nhà chức trách hôm 10 tháng 7 cũng xác nhận thêm 2 trường hợp nhiễm bệnh ở Nam Úc và 1 trường hợp Tây Úc. Bà Colin cho biết diễn biến này đáng lo ngại nhưng không nằm ngoài dự đoán, đồng thời cho biết thêm rằng vẫn chưa có bằng chứng về tỷ lệ tử vong hàng loạt hoặc sự lây lan sang ngành gia cầm hoặc ngành nông nghiệp nói chung. Các nhà khoa học của chúng tôi đang tiến hành nghiên cứu sâu hơn để xác định con đường tiềm tàng dẫn đến việc chim biển Úc bị nhiễm bệnh. Điều chúng tôi biết đây là một loài chim biển sống ven biển có phạm vi sinh sống trùng lập với các loài chim biển di cư đã từng được xét nghiệm dương tính với H5N1. Vào tháng 6, Úc trở thành lục địa cuối cùng xác nhận trường hợp nhiễm H5N1 trên đất liền, mặc dù virus này đã được tìm thấy vào cuối năm 2025 tại đảo Heard, lãnh thổ cận nam cực của Úc, nơi nằm cách lục địa Úc khoảng 4.100 cây số.
3: 1800 Medicare, xin chào, tôi là y tá có đăng ký, tôi có thể giúp gì cho quý vị?
4: Xin chào, con gái tôi bị sốt mà nhiệt độ không hạ, tôi không biết phải làm gì bây giờ.
5: Bác sĩ gia đình của tôi không làm việc vào cuối tuần, nên tôi không biết phải gọi ai bây giờ.
6: Thông tin trên mạng thì nói là đây có thể là những vấn đề khác nhau.
7: Hỏi 1800 Medicare để được lời khuyên y tế miễn phí cho trường hợp không phải là cấp cứu 24/7 do y tá có đăng ký cung cấp, kết nối quý vị tới dịch vụ chăm sóc phù hợp cho vấn đề sức khỏe. Gọi số 1800-633-422 để chấp thuận bởi chính phủ Úc, Canberra. Station sponsor.
8: Join us for the next popular 4EB Women's Christmas in July luncheon, and that's on Saturday the 25th of July from 12:30 p.m. Enjoy a fun afternoon with special guests, conversations, friendship, music, and of course, a free lunch. 25th of July here at Kangaroo Point Studios. Bring your sisters, aunties, daughters, or even your neighbour. All women are welcome. Please confirm your attendance with the office at 4EB on 32408600 or email info@4eb.org.au.

0: Quý vị đang theo dõi Đài Sắc tộc VOB với chương trình phát thanh Việt ngữ của Ban phát thanh Việt ngữ VOB, tiếng nói chung của người Việt tự do Queensland. Kính thưa quý thính giả, sau ngày Quốc hận 30 tháng 4 1975, có rất nhiều sự phân biệt đối xử của nhà nước xã hội chủ nghĩa với người dân trong nước, nhất là việc trọng Bắc khinh Nam. Tiếp tục chương trình phát thanh Việt ngữ của Đài Sắc tộc VOB tối hôm nay, Hương Thủy và Tú Hạ xin gửi đến quý vị bài đọc Nguồn gốc của sự phân biệt Bắc Nam của tác giả Nguyễn Huy Vũ. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
1: Có những góc nhìn mà người miền Nam khác hoàn toàn với miền Bắc. Đó là do người miền Nam học sử trên thực tế qua sự trải nghiệm, còn người miền Bắc thì được học sử qua sự nhồi sọ, tuyên truyền của Đảng Cộng sản. Thứ nhất, người miền Nam không cần và không muốn người miền Bắc đem quân vào giải phóng họ. Họ thấy người miền Bắc đem quân đi xâm lược đất nước họ, cũng giống như bây giờ các bạn Triều Tiên được dạy phải đi giải phóng Hàn Quốc khỏi ách áp bức bởi sự cai trị của chính quyền Mỹ ngụy do Mỹ dựng lên hòng bóc lột dân Hàn. Người Bắc Triều Tiên phải giải phóng Hàn Quốc để thống nhất đất nước. Nên nhớ rằng trước năm 1975, Việt Nam Cộng Hòa, tức chính quyền miền Nam, là một quốc gia độc lập, được thế giới công nhận, tương tự như Hàn Quốc hôm nay, có đại diện ở Liên Hợp Quốc và tòa đại sứ ở các nước khác nhau.
0: Thứ hai, sau khi chiếm xong miền Nam rồi, lực lượng chiếm đóng đã lừa để đưa toàn bộ công nhân viên chức của chế độ Việt Nam Cộng Hòa đi tù cải tạo. Họ bỏ tù chứ không hề giải phóng một ai cả. Đó là một sự thật lịch sử. Đi tù cải tạo trên thực tế là tù không án. Những người cầm quyền họ muốn nhốt người tù cho đến bao lâu tùy thích mà không hề có một cái án nào. Đa số người tù đã chết trong khi thực hiện án tù vì lao động quá nặng nhọc, điều kiện giam cầm quá khắc khổ hay thậm chí bị xử tử khi đang thực hiện án tù. Những người còn sống thoát ra khỏi tù thì nhiều phần cũng đã bị kiệt quệ về sức khỏe và tinh thần, mang nhiều bệnh tật.
1: Thứ ba, người miền Nam bị tước đoạt tài sản một cách trực tiếp và có hệ thống, bị chặn hết lối sinh nhai và bị bần cùng hóa sau năm 1975. Lực lượng chiếm đóng đi đến từng nhà có của cải để tịch thu vàng, bạc và những tài sản có giá trị. Những cán bộ chiếm lấy những ngôi nhà mặt tiền bề thế. Dân trong Nam trong đó hay nhại câu hát: tiến về Sài Gòn, ta chiếm nhà mặt tiền, của một bài hát cách mạng để chế giễu một thực tế mà họ khinh bỉ đến vậy. Họ thấy các cán bộ cộng sản đến từ miền Bắc chẳng có cái lý tưởng gì sắc mà hành động như một lũ cướp. Người dân ở thành phố bị đẩy đi kinh tế mới, gọi là kinh tế mới, nhưng đây là những vùng rừng thiên nước độc, không điện, không nước sinh hoạt. Nhiều người sống không nổi đã trốn về lại thành phố. Chính quyền miền Bắc vào tiếp quản miền Nam cho thực hiện công cuộc gọi là cải tạo tư sản. Thực chất của cái cải tạo này là chiếm lấy phương tiện sản xuất, tức là máy móc, hàng hóa của những doanh nghiệp. Chiếm xong, không biết sử dụng, máy móc và hàng hóa để một thời gian biến thành đống phế liệu. Để đánh kịch quệ luôn giới tư sản ở miền Nam, chính quyền tiếp quản cho thực hiện liên tục 3 lần đổi tiền một cách bất ngờ. Trong mỗi lần đổi tiền đó, người dân chỉ được phép đổi một ít tiền có quy định. Những đồng tiền dành dụng mà không kịp đổi thì ngày hôm sau, ngay lập tức, biến thành giấy lộn. Nhưng chưa hết, cái khốn khổ nhất đó là chính quyền tiếp quản, cấm các hoạt động kinh doanh của giới tư nhân. Người dân muốn gì thực hiện liên tục 3 lần đổi tiền một cách bất ngờ. Trong mỗi lần đổi tiền đó, người dân chỉ được phép đổi một ít tiền có quy định. Những đồng tiền dành dụng mà không kịp đổi thì ngày hôm sau, ngay lập tức, biến thành giấy lộn. Nhưng chưa hết,

0: giao dịch đem đi bán được. Từ chỗ là một nền kinh tế tự do, người dân sống sung túc, nhiều người bình thường chỉ ăn gạo Thái, chê gạo Việt Nam, thì giờ cả một vùng miền Nam rơi vào cảnh đói khổ, phải ăn bo bo, khoai mì.
1: Thứ tư, người miền Nam bị phân biệt đối xử lý lịch và bị chặn lại các cơ hội thăng tiến. Những gia đình từng cộng tác với chế độ miền Nam bị truy xét lý lịch và canh chừng. Con cái của những gia đình này bị cấm thi vào đại học. Mà ai sống trong một chế độ thì chẳng ít hay nhiều buộc phải cộng tác với chính quyền để chung tay xây dựng đất nước. Không được học hành, số phận những thanh niên như vậy coi như chấm dứt.
2: Thứ năm, nhiều người bế tắc vì kế sinh nhai, bị chính quyền đàn áp và không nhìn thấy tương lai ở đất nước. Quá khổ nhục, họ đã chọn con đường đi vượt biên. Nhưng không phải ai cũng đi vượt biên được. Muốn đi vượt biên, phải có vàng. Chủ tàu, người tổ chức vượt biên, dùng vàng để trả cho công an khu vực, gọi là mua bãi. Công an khu vực sẽ ngó lơ, để những chủ tàu chôn những thùng dầu gần biển, rồi hẹn bạn thuyền đúng ngày giờ vào buổi tối, lén lút đi vượt biên. Nhưng khi tàu ra ngoài hải phận thì vẫn có thể bị cảnh sát biên phòng dùng súng bắn và truy bắt. Nhiều người đã chết khi bị bắn. Một số khác bị bắt và bị bỏ tù vì tội vượt biên trái phép. Nhiều người khác chết trên đường vượt biển vì thuyền chết máy, vì bị hải tặc cướp bóc, hay bị mất phương hướng. Ước tính có tới hàng triệu người đã chết trên đường vượt biển. Không ai có thể thống kê chính xác con số này. Với người miền Nam lúc bấy giờ, đi vượt biển là một sống một chết. Khi tàu vượt biển ra ngoài khơi, có khi họ được các tàu buôn lớn vớt, hoặc cũng có những trường hợp họ đi thuyền trực tiếp vào các nước như Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Philippines hay Hồng Kông để xin tá túc tạm thời trong khi chờ đợi xin đi tị nạn ở một nước thứ ba. Một số nhỏ khác vượt biên theo đường bộ bằng cách đi qua ngã Campuchia hay Lào để sang Thái Lan xin tị nạn ở nước thứ ba.
1: Thứ sáu, suốt gần nửa thế kỷ, nhiều người ở miền Nam thấy rằng những người cầm quyền miền Bắc xem miền Nam như là một chiến lợi phẩm, chứ không hề có một sự quan tâm hay trân trọng đáng kể nào. Ngân sách của Sài Gòn chỉ được giữ lại có 18%, quá ít, không đủ để đầu tư cơ sở hạ tầng, trong khi 82% ngân sách còn lại được chuyển ra Bắc để xây dựng những công trình có rất ít hiệu quả kinh tế, như hệ thống các đường cao tốc rộng rãi mà hầu như không có bóng xe. Trong khi đó, hệ thống cao tốc ở các tỉnh miền Nam, nơi có mật độ giao thông và giao thương lớn hơn nhiều, cho đến gần đây chỉ là con số không đáng kể. Người miền Nam họ thấy các lãnh đạo chính quyền quốc gia đa số là những người miền Bắc. Thậm chí người đứng đầu Đảng Cộng sản có lần còn tuyên bố một cách trịch thượng rằng Tổng Bí Thư phải là người miền Bắc có lý luận. Mà trong một đất nước bị cai trị bởi Đảng Cộng sản, nói một cách diễn nôm, thì câu này nghĩa là chỉ có người miền Bắc mới có quyền cai trị quốc gia. Người miền Nam, kể cả các đảng viên Cộng sản, do đó sẽ chỉ là một công dân hạng hai. Đó là một thực tế, vì cho dù các tỉnh miền Nam đóng góp rất nhiều vào ngân sách hơn hẳn các tỉnh phía Bắc, thì chức vụ mà một lãnh đạo miền Nam nắm giữ cao nhất may ra là chức thủ tướng, tức là dưới sự chỉ đạo của các lãnh đạo miền Bắc. Một thực tế nữa mà người miền Nam luôn thấy và họ ấm ức trong lòng, đó là các cơ quan chính phủ, từ trường học, bệnh viện cho đến các chức vụ như bí thư tỉnh ủy hay trong quân đội, công an, người miền Bắc vẫn nắm một cách áp đảo cả về số lượng và chức vụ. Những người hiểu biết hơn hoặc có tham gia các hoạt động kinh doanh cũng nhận thấy rằng không chỉ chính trường mà thương trường cũng bị khống chế bởi giới tư bản đỏ từ miền Bắc. Trong một đất nước mà chính trị và kinh tế hòa quyện lại với nhau, đâu đâu cũng thấy sự thống trị của những người có gốc gác cộng sản từ miền Bắc. Nhưng nếu sự thống trị này mà làm cho quốc gia trở nên phát triển, đất nước trở nên thịnh vượng, xinh đẹp, thì những kỳ thị hay chống đối này sẽ được biện minh để bớt căng thẳng đi. Đằng này, họ thấy đất nước ngày càng tan hoang, đô thị ngày càng xấu xí, bởi những công trình của các đại

0: da đỏ từ phía Bắc, bất chấp luật lệ, môi trường. Cho nên, nhiều người miền Nam họ không phục, nếu không nói là họ thấy rất tầm thường.
1: Trước năm 1975, người miền Nam rất quý người Bắc, không hề có một sự kỳ thị nào. Đó là lý do mà người miền Nam đã cưu mang hàng triệu người Bắc 54 tị nạn Cộng sản vào Nam. Rất nhiều người trong số Bắc 54 này đã thành đạt và nắm giữ các chức vụ khác nhau trong chính quyền miền Nam. Rất nhiều người khác thành danh trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. Điểm gắn kết giữa họ, những người Nam và Bắc 54 này với nhau có lẽ là chung lý tưởng chính trị. Ngược lại với những người miền Bắc đến Sài Gòn sau năm 1975, có lẽ do bị tuyên truyền, họ thường tự đồng hóa mình với phe Cộng sản. Nhiều người nghĩ rằng họ có chính nghĩa và việc giải phóng miền Nam là một điều đúng đắn. Sự khác biệt ý thức hệ giữa những người miền Bắc sau năm 1975 với người trong Nam đã khiến cho sự kỳ thị vùng miền Nam Bắc trở nên căng thẳng hơn. Vậy đâu là cách để hóa giải sự xung đột này? Thật ra, chuyện xung đột này chủ yếu đến từ sự nhận thức khác nhau về ý thức hệ và sự thiếu công bằng trong việc phân chia quyền lợi và quyền lực. Nó sẽ dễ dàng bị hóa giải, làm phai mờ một khi chế độ Cộng sản bị thay thế bằng một chế độ tự do và dân chủ. Trong chế độ này, lịch sử sẽ được viết và dạy lại để hai người ở hai miền hiểu về lịch sử, cảm xúc và nhận thức của nhau. Trong một chế độ dân chủ, người ở hai miền sẽ cùng nhau chung tay đóng góp xây dựng và lãnh đạo quốc gia trong tư thế ngang bằng nhau. Lúc đó, các đảng chính trị muốn nắm quyền lãnh đạo quốc gia tất phải là những đảng dung hòa được cả hai yếu tố Bắc và Nam. Nhu cầu đó buộc các đảng ra sức thúc đẩy và giải quyết các khác biệt vùng miền.

0: Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Những ngày thơ mộng của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ qua giọng ca rất truyền cảm của Mỹ Hạnh. Quý vị đang theo dõi đài sắc tộc VOB với chương trình phát thanh Việt ngữ của Ban phát thanh Việt ngữ VOB, tiếng nói chung của người Việt tự do Queensland. Quý thính giả thân mến, cách giáo dục con cái rất quan trọng. Nhưng có nhiều khi người Á Châu chúng ta không để ý đến tâm lý của con trẻ và vô tình làm tổn thương tâm lý của chúng thật sâu sắc. Có khi để lại hậu quả tai hại mà chúng phải gánh chịu suốt cả cuộc đời. Hôm nay Hương Thủy và Tú Hảo xin mời quý vị cùng lắng nghe bài đọc Cách giáo dục sai lầm của người Á Châu được sưu tầm từ Internet.
1: Có một câu nói này nghe rất sốc. Được cha mẹ châu Á nuôi dạy, cả đời bạn đều cần trị liệu tâm lý. Nhưng thứ gây sốc nhất không phải là câu nói đó. Thứ gây sốc nhất là rất nhiều người đọc xong lại thấy đúng, đúng đến mức cười không nổi, vì họ chợt nhận ra mình đã lớn lên trong một kiểu tình thương rất đặc biệt. Được cho ăn đầy đủ nhưng không được phép buồn, được đóng học phí nhưng không được quyền sai, được chăm lo tương lai nhưng hiện tại thì lúc nào cũng bị so sánh, được cha mẹ hy sinh cả đời nhưng phải sống sao cho xứng đáng với sự hy sinh đó.
0: Và thế là một đứa trẻ bắt đầu học cách tồn tại. Nó học cách im lặng khi tổn thương, học cách cười khi trong lòng đang tan vỡ, học cách đạt điểm cao để được yêu nhiều hơn, học cách nghe lời để khỏi làm cha mẹ thất vọng, học cách giỏi, ngoan, hiểu chuyện, chịu đựng. Nhưng không ai dạy nó cách được là chính mình.
1: Đến khi lớn lên, nó trở thành một người rất là ổn. Ổn đến mức ai cũng yên tâm. Đi làm, ổn. Kiếm tiền, ổn. Chăm gia đình, ổn. Gánh trách nhiệm, ổn. Bị tổn thương cũng ổn. Bị quá tải cũng ổn. Muốn khóc cũng nói không sao. Nhưng sâu bên trong, nó không thật sự ổn. Nó 30 tuổi rồi vẫn sợ làm cha mẹ buồn. 40 tuổi rồi vẫn thấy có lỗi khi nghỉ ngơi. Có gia đình riêng rồi, vẫn nghe một câu trách móc là mất ngủ cả đêm. Thành công rồi, vẫn thấy mình chưa đủ tốt. Làm cha mẹ rồi mới hoảng hốt nhận ra mình đang nói với con đúng những câu ngày xưa từng làm mình đau.
0: Đó mới là bi kịch. Bi kịch không phải là cha mẹ không thương con. Bi kịch là cha mẹ thương con bằng nỗi sợ của họ. Sợ con khổ nên ép con giỏi. Sợ con thua người ta nên đem con ra so sánh. Sợ con hư nên kiểm soát. Sợ con yếu đuối nên cấm con khóc. Sợ con không thành công nên biến tuổi thơ của con thành một cuộc đua. Và rồi họ gọi đó là yêu thương. Nhưng một tình thương khiến đứa trẻ luôn sợ hãi, luôn căng cứng, luôn phải chứng minh mình xứng đáng được yêu, thì đó không còn là tình thương nguyên vẹn nữa. Đó là tình thương có điều kiện. Rất nhiều người châu Á không cần trị liệu bởi vì họ bị bỏ rơi. Họ cần trị liệu vì họ được yêu theo cách làm họ không dám sống thật. Không dám nói không, không dám chọn khác, không dám thất bại, không dám nghĩ, không dám buồn, không dám giỏi theo cách của mình, không dám hạnh phúc nếu hạnh phúc đó không giống kỳ vọng của gia đình.
1: Và đáng sợ nhất là họ lớn lên rồi lại tiếp tục gọi sự kiểm soát là quan tâm, gọi áp đặt là định hướng, gọi la mắng là dạy dỗ, gọi tổn thương là ngày xưa ai cũng vậy mà có sao đâu. Có sao chứ. Chỉ là nhiều người không chết. Họ chỉ sống mà không còn cảm thấy mình đang sống. Họ vẫn đi làm, vẫn lập gia đình, vẫn sinh con, vẫn cười trong các bức ảnh gia đình. Nhưng bên trong là một đứa trẻ chưa từng được hỏi: con có đau không? Con có mệt không? Con có muốn sống cuộc đời này không? Hay con chỉ đang sống cho vừa lòng người khác?
0: Nên câu nói kia nghe sốc, nhưng có lẽ nó sốc vì nó thật. Không phải để kết tội cha mẹ, mà để một thế hệ tỉnh ra rằng yêu con không phải là biến con thành phiên bản sửa sai cho cuộc đời mình. Yêu con không phải là bắt con gánh ước mơ chưa hoàn thành của cha mẹ. Yêu con càng không phải làm con sợ mình đến mức cả đời nghe tiếng cha mẹ là thấy căng trong người. Một đứa trẻ không cần cha mẹ hoàn hảo. Nó cần cha mẹ biết dừng lại trước khi làm đau nó bằng danh nghĩa yêu thương. Nó cần một mái nhà mà ở đó điểm số không quan trọng hơn ánh mắt, thành tích không quan trọng hơn bình an, tương lai không quan trọng đến mức nghiền nát hiện tại. Và chữ ngoan không còn đồng nghĩa với việc phải nuốt hết cảm xúc vào trong. Có thể cha mẹ chúng ta đã không biết cách yêu dịu dàng hơn, nhưng đến đời mình phải biết. Vì nếu không tỉnh thức, ta sẽ không phải đang nuôi con, ta sẽ chỉ truyền tiếp những vết thương được bọc trong cái lý do rất hay: ba mẹ làm vậy cũng chỉ vì thương con. Nhưng thương con thật sự là đừng để sau này con phải ngồi trong một căn phòng trị liệu, mất nhiều năm chỉ để học lại một điều lẽ ra nó phải được nhận từ nhỏ, là mình được yêu, ngay cả khi mình không hoàn hảo.

0: Vừa rồi là nhạc phẩm Hãy Vui Lên Bạn Ơi, một sáng tác rất ý nghĩa của nhạc sĩ Lê Hữu Hà, với tiếng hát chạm vào lòng người của danh ca Elvis Phương. Quý vị đang theo dõi đài sắc tộc 4EB với chương trình phát thanh Việt ngữ của Ban phát thanh Việt ngữ 4EB, tiếng nói chung của người Việt tự do Queensland. Kính thưa quý khán giả, giải vô địch bóng đá thế giới 2026 FIFA World Cup là giải vô địch bóng đá thế giới lần thứ 23. Giải đấu bóng đá quốc tế được tổ chức 4 năm một lần với sự tham gia của các đội tuyển bóng đá quốc gia nam đến từ các liên đoàn trực thuộc FIFA. Giải đấu được diễn ra từ 11 tháng 6 đến 19 tháng 7 2026. Và đây là lần đầu tiên World Cup được đồng tổ chức tại 16 thành phố khác nhau thuộc 3 quốc gia gồm Hoa Kỳ, Mexico và Canada. Đặc biệt kỳ đây cũng là kỳ World Cup đầu tiên do 3 quốc gia cùng đăng cai, đồng thời cũng là lần đầu tiên mà một số đội tham gia tranh tài được mở rộng thành 48 đội tham dự, thay vì 32 đội như trước đây. Trong giải đấu kỳ này, Nhật đã thua Brazil và chính thức dừng bước ở vòng 32 đội. Điều muốn nói ở đây là cung cách đối nhân xử thế rất tuyệt vời của đội Nhật Bản trước sự thất bại của họ. Hương Thủy và Tú Hảo xin mời quý vị cùng lắng nghe bài đọc Cách ứng xử trước thất bại cho thấy nhân cách và bản lãnh của Phan Quang Trọng.
1: Dù phải dừng bước tại World Cup 2026, hình ảnh các cầu thủ và huấn luyện viên đội tuyển Nhật Bản cúi đầu sâu trước khán đài để cảm ơn và tri ân người hâm mộ vẫn là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất, lay động trái tim hàng triệu người. Hành động này không chỉ là một hình thức xã giao, một nghi thức xã giao, mà nó chứa đựng những bài học về nhân sinh và văn hóa mà chúng ta đều có thể học hỏi. Đó là văn hóa biết ơn, kansha và sự khiêm tốn. Người Nhật luôn đặt lòng biết ơn lên hàng đầu. Khi chiến thắng, họ biết ơn sự nỗ lực của tập thể và sự ủng hộ của khán giả. Khi thất bại, thay vì đổ lỗi cho trọng tài, thời tiết hay may rủi, họ nhận trách nhiệm về mình và cúi đầu cảm ơn những ai đã đồng hành cùng họ. Lòng khiêm tốn giúp họ giữ được sự điềm tĩnh và tôn nghiêm ngay cả trong khoảnh khắc cay đắng nhất của thất bại.
0: Tinh thần trách nhiệm cao độ, hành động cúi đầu của người Nhật còn là một lời xin lỗi chân thành vì đã không thể đi tiếp để đáp lại kỳ vọng của người hâm mộ. Họ coi việc đại diện cho quốc gia là một vinh dự tối cao và đi kèm với trách nhiệm nặng nề. Khi không đạt được mục tiêu, họ thẳng thắn đối diện chứ không né tránh.
1: Lòng tự trọng và giữ gìn thể diện quốc gia, không chỉ các cầu thủ mà ngay cả các cổ động viên Nhật Bản trên khán đài cũng thường xuyên gây sốt thế giới bằng việc nhặt sạch rác trước khi rời trận đấu. Từ sân cỏ đến khán đài, người Nhật luôn muốn để lại một hình ảnh đẹp đẽ, văn minh trong mắt bạn bè quốc tế. Thua một trận đấu không có nghĩa là thua cuộc trong cách làm người.
0: Tinh thần kiên cường, Ganbaru. Trong văn hóa Nhật, thất bại không phải là dấu chấm hết, mà là bước đệm cho sự trưởng thành. Họ buồn, nhưng họ không gục ngã. Sau mỗi lần cúi đầu, là một lần họ đứng dậy, phân tích sai lầm và chuẩn bị cho một hành trình mới với sự quyết tâm cao hơn.
1: Chiến thắng đáng trân trọng, nhưng các người Nhật đối diện với thất bại mới là thước đo thực sự cho bản lĩnh và nhân cách. Hãy luôn biết ơn những người đồng hành, chịu trách nhiệm với việc mình làm và luôn ngẩng cao đầu đi tiếp bằng sự tử tế sau mỗi lần vấp ngã.
0: Không như nhiều dân tộc khác đối diện với sự thất bại hay ngay cả thành công trong một trận đá banh bằng đốt nhà, đốt xe, đi bão hay ở truồng chạy nhông nhông ngoài đường. Nó không là sự điên rồ của cá nhân hay tính bầy đàn, mà là văn hóa. Mà văn hóa thì phải được gìn giữ, học hỏi, trau dồi và lưu truyền qua giáo dục gia đình và học đường.

Kính thưa quý vị, chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi hy vọng quý vị đã thưởng thức phần nào của chương trình này và xin hẹn quý vị vào chương trình lần tới. Xin kính chào tạm biệt quý thính giả.